Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hon var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma

0: med låta Hidden här på MP3. Har du en önskelåt eller något hyggligt du har lyst att fortälla mig, så är inboxen öppen. Appen NRK Radio, har du inte lastat ner den, så är den helt gratis att lastna både på Android och på Apple. Och då får vi Tobias den.
1: Jag var aldrig nog stille. Jag var inte nog lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknade upp svett.

Ja, vi tar turen til en deilig, deilig låt som kanskje en av mine favoritter. Jeg mener jeg kan synge med på den der any time, any day. Ja, det Madcon med Beggen her på MP3.

0: inn I inboxen har pratat om det att savna någon som man har varit väldigt glad I, någon som kanske inte är runt mer, men som man tänker på. Istället så dedikerade vi en låt till alla som har någon stjärnor uppe I himlen, nämligen Coldplay med Sky Full of Stars. Och inne I inboxen så har jag fått en väldigt koselig melding från Björn Åge. Det är många år sedan men man slutar aldrig att tänka på de man var glad I. Til høsten det 10 år siden jeg mistet min morfar Åge. Og det jo koselig at du heter Bjørn Åge. når jeg var med han og bestemor på campingtur, hørte vi alltid på Ole Ivars Kongen av campingplassen. Så denne her låta vil jeg gjerne høre. Bjørn Åge, det så utrolig koselig at du har et sang som minner deg om din morfar. Og som du vet på en måte deres låt da. En litt sånn egen spesiell låt en veldig lite MP3 Ole Ivars med Kongen av campingplassen men det noe med når vi vet baktanken at man kan tenke på liksom tenke på gode minner og bestefaren din og sånn jeg selvfølgelig skal spille
1: han har den fineste vogna på campingplassen vogna mi den kaller han utedassen forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Jag på MP3. Och det är klart för låttid nummer bara två. Det var vanskligt att välja en låt här, så jag har faktiskt kört på med två in one. Hvis det är mening, Anne, du önskat dig in Gorgeous Project med Infinity. Och Henry, du önskat dig in Hagle med Rullar. Jag tänker sån, finns en bättre kombo först höra en liksom klassiker och så köra på med lite Hagle. Det är därför jag älskar MP3. Let's go.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer två.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: en låt legendarisk bli hos mig av Dina.
1: Det är sommar på MP3.
0: Alltså det är det gör mig så glad att höra den låten där från 2003 faktiskt. 17 år gammal var hon då, Dina. Eller hon heter väl kanske Caroline i egentligen Caroline Dina Kongerud. Är det egentligen namnet hennes. I 2003 så tog det ju helt av. Då drev ju alla och sang på den låta där. Och så att det vart så blev det stille ifrån hon. Och så i 2016, nu blir jag lite osäker alltså. Nej, eller det var 2016. Sorry, 2006 eller något sånt. Så var ju med på den första säsongen av Skal vi danse. Shit, de har hållit på länge hvis det er sant det funker, altså. Men der var Dina med, og så ble det i hvert fall borte fra henne. Og så kom det frem etter hvert at hun har liksom jobbet og har plutselig blitt jurist. Når jeg mener jobbet, det betyr at hun har liksom ikke helt vært borte bak kulissen, så har hun liksom drevet utdannet seg, og så har hun rett og slett blitt jurist. Veldig gøy. Blir helt satt ut av den låten, jeg må bare si det. Jeg blir liksom, hver gang jeg hører på den låten, så blir jeg litt borte. Gøy at nordmenn får det til med en låt, og så lev det bare, fortsett å leve, og det bare ligger der også. Velkommen skal du være, uansett hvordan du har det, om du der oppe, eller der nede, eller midt på. Det skal du få lov til å bestemme selv. Jeg blir jo veldig glad at du har skudd inn radioen din på MP3. Amir heter jeg, og blir gjerne med deg utover denne dagen. I dag må vi snakke om utdanning. Det har kommet nye tall. Det finnes en utdanning som er på helt øverst på topp av det folk har lyst til å ønske seg å studere. Og så lurer jeg veldig på hva akkurat du som hører på MP3, hva du jobber på. Jobber på faktisk. Hva du jobber med. Det skal vi finne ut av i løpet av denne. Jo, vi har kommet oss til 23. juli. Ja, 23. juli. Det blir bra. Straks Coldplay, Hymn for the Weekend I en Sea Remix får du. Først nu så skal vi gi ordet til Sabrina Carpenter. Her låten hennes som har fått navnet Espresso.

0: Ruben sin låt som heter Walls fick du på MP3.
1: Dine tre på
0: Okej, vi är igång med 33 klövre som handlar om att tre människor där ute i Norge eller världen då ska få lov till att vara med och bestämma kursen tre låtar som ska spelas rätt efter varandra. Och har du ett förslag så kan du alltid sända en melding via appen NRK Radio, tryck direkt så på MP3 och sen avgår det din melding hvis du är gira på det. Det har kommit in meldingar som har plockat ut den första låten, alltså de två nästa låtarna är ännu inte bestämt. Första låt ut är ifrån Axel som har varit med oss hela eftermiddagen. Han har spurt om jag kan sätta på en låt som jag syns väldigt mycket om själv, det må jag bara säga. Si. Det är alltså norske folk som bara visar fram muskler, musikaliska muskler. Kursron Sigvenn Rarif og Mai. Galopp ska du få denne torsdagen på NRK MP3. Husk att du kan bestämma nästa låt ut. Gör det via appen NRK Radio. Tryck på direkt så på MP3 och fyr av gårde en melding där du berättar mig vad som ska vara låt nummer 2. Men akkurat det nu.
1: Dine tre.
2: Dine tre
1: på MP3.